0: Počúvaj Popolno Polície s Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sme morio slonca, vrčine.
2: Polícia.
3: Poletný Rádio Ena.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.